egbebe question de mia mia mia we cha cha cha gamia cha ele mi vo mi so ro ran to ya tan yo america mi vere po mi ra ho pa e mi na so egbe to so daro afire egbebe question ale question ke le mi be ma bi egbe ni be e nonu waro nonu e won ave vere e e po e won ave sono le fio se mi kudo nyon ke po ni ne po a e yon hon la nyon nou abe, a, vero, pos ron koudo nyon nou vire le fio se me le fi e fi lo. Mho sebe wo evwa, mouni, mouni wo yo. Bia bia nye enyi bere, e hiyan. Ne hiyan re, nkenji be hiyan ro. Bia bia nye ma ro, e hiyan. Nyon nou a, e hon la ve vire be me era mi yek po, nyon nou a, be sron. Kudo nyonu le fio seme. Bo e yo honon. Be a be. Oh, Leontine. Oh, mpos ron kudo nyonu de le fio seme. Nyan ho sebe wo yolo. Nyan nyan be wo yolo. Fi ko le. E son kudo nyonu de ba le fio seme le fio. Kesyon nyan. Bia bia nyan nyan be le. E hiyan. Be elak blane honon be mpos ron kudo nyonu de la filia. Ne hiyan nkenti be hiyan. Ne hiyan wa nkenti ye. Be miaro e bio bio nyamaro sia e mia mia mia duinchi cha cha cha cha cha le ke mi poroa mi gbelena ni ma sepoa mia akpa egbebe wona